0: Atsikana chinchino chenjera nkanwa, anadya mvinyinji ndiwo. Siwani kuti banja mwailuzira atu atsikana mwe. Mvinyinji na mwana chiro mvinyinji. Anapia natu wa chinchino hawa. Mabanja chita kwa lengeza kana ikandaye mabanja. Anachita jivundu. Chenjera nkanwa. Chenjera pa kulonga. Chenjera pa kudia.
1: Radio Moçambique se fala.
2: Basi ndzidzi utatu wadzaka kwano wakubva mphangwa za Sofala.
3: Mphangwa za Sofala.

Zvakanaka mupurukiri samusambi nguva ndantato jinokwana panguva iyo tinoviya nomasoko kuvhira Maputo ngondimi zviputukesi chikamwe nomasoko aya tinozofunungura usiku zuva ronyamasi rino usiku uho chitatu chovhiki. Zvakanaka, kuno nguva ijatokwana kamare chekerere ndantato jousiku kana zoitoresh waro takuti tidavijane novedu vadonero kumaputu kuti tizwe masoko o panguva ino.